0: Ramadhani kuchukumusi mkutunisi mwenda Pal FM ekulete dwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendoa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyo kwa kaka sanyalala bosa nyo bamoru saisai obo gaiza rudarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali kwa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi, abetisulo na bavibweru. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideruwero. Oviremu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezi WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bidi, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kutikumusu mkutumisu mida. Pala FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمريدا على FM الكل اليوم توابدتو

0: bagenda kuchikola basomesa nokutuza abane bigezo byoluwala po mufsabia idadi kusethana we ngabayiza ba secondary abatasomanga ko dini bali na ukirasi zaabwe mushyo bajim basomesa sciences arts computer nebye mikono ngabayino muzikiti gagadde kusomero okuwandika bayiza bapya kugenda mu maso okutuka ku Hamza Islamic Schools linya taxes zidderwero oviremu ku DFCU banka eye kasana okirire mabega wayo bakubireko obo wireze WhatsApp ku 0732 533 788 oba ku 0705 06 5 9 2 9.
1: Guno mwaka mpya tokirisa kusigaza bulwadde mubiri ate ng'ekyokuddibwamu weekiri mukono gwange mpuliriza aba Star Life Herbal Clinic abakulemberwa Sheikh ate nga Dr. Abdul Wahab Mulumba Kafuru mukujjanjaba ebirwadde ebikusumbwasumbwa ngakosi eddagala ly'obutonde wamu n'emmere eri emiti egyawano wamu n'ekyajjamu miti egyebunaayira kati muwulirizenga ng'akututtolera bw'oyinza okwejjanjaba ng'okozesa eddagala ly'obutonde wetangira obulwadde ng'essukaali pressure ulcers asthma insusu za fukuka infections abasajja batesobola n'endwadde endala nyingi muwulirize nga buli lwakubiri okufukusa bbiri tutunda ez'okumakya Dr. Sheikh Abdul Wahab Mulumba galiwamu ne Professor Kisto musange mu paaka empya ku Gombe Kibibi stage oba mukubire ku ssimu ku noti 07 036 56 63 be ba Star Life Herbal Clinic. Kikasera akukutusa ako kutubaze makani madina ngabo zisomeddwa kujumuiya olunaku olwaleero bumu n'okuvunulwa mu lulimi olwaffe olwa wano Sheikh Ntare Bashir.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد أما شنا مجفق الله سبحانه وتعالى تم سبا غسي أكساسي لاني من أمبكم بك محمد صلى الله عليه وسلم أويو يتجرى نديني يا مزيمة نابي لانغا فبو كلابا تنزناوي توبي لانغا توي جريزا لانغا تسو ملدلا obusiramu bwaffe ne tubukolerako mu mbeera esinga obulungi. Munnange nno kulikayo mu jjuma gy'obadde olunaku lwaffe olwaleero olwa jjuma buli omu alina gy'osaalidde. Nze nsaalidde awo bwayise ku masjidi Afua Kasule awo bwe tusaalidde jjuma olunaku olwaleero. Naawe olina gy'osaalidde eyo munnange kulikirayo ddala kansubire. Mukasera hukomaze mukhutuba ya juma bingi byoganyuddwamu ebitali bimu era bingi ebigenda okukyusa obulamu bwo. Njoza yoza buli omu okuba nti watuuse ku lunaku lwa Idi atisti ekyengera kyatubunye yadde embeera si ennyangu eryawo bangi Idi yatusanze ebyenfuna biyuze mafuta biki bei ebintu naye ate munnange ensi bwetyo osaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga ate akumalira abeerenga akukyusizaamu embeera ebeere nungi okusingawo weri olwaleero. N'ebirungi ebirala abantu bye bafunye wali abafunyemu ebirungi ebitagambika obungi mwebale okubeera nti ate nammwe mwebaza Allah olw'ebirungi ebyo bemufunye ate yenna afunye ebizibu abafiiriddwako abaabwe abalwadde n'abalwaziza n'abafunye ebizibu bitali bimu mu maali mu bulamu na buli nsonga yonna saba Allah subhanahu wa ta'ala abawe okuba nti mugumiikiriza ate ababalire abeere nga baddizawo ekisinga obulungi bannaffe abafiiriddwa abaabwe ejjuma eno manya gye tuyiseemu tufiiriddwa abantu baffe ab'enjawulo muganda waffe Sheikh Hamis ne baganda baawo twafiirwa mukulu wa Sheikh Hamis Mawejje ate era nga mutabani wa chairman era naye omugenzi gwe twaziika mu Ramadhani awo weewandegeya ate tufiirwa ne muganda waffe awo Sheikh Tayyib Abdurrahman Tayyib Segirinya Allah amusaasire bambi saba Allah abeere nga amusaasira yaziikibwa kabimbiri awo alhamdulillah tusaba Allah abeere nga musaasira era mu ekiwumulo ekyemirimu n'abalala bangi abatuvudde ku maaso tusaba Allah subhanahu wa ta'ala babeerenga abasaasira. Tugende maaso

0: Izo zizwedde kutubaze makkani Madina nga bwe zisomeddwa ku jumuiya olunaku olwaleero wamu n'okuvunulwa mu lulimi olwafuulwa wano Sheikh Ntare Bashir.
1: Kano ke kadde akukutuusaako
2: tafsiri al-Qur'an al-Karim.
1: Tafsir ya Qur'ani wanakupal FM.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abatuliza barunji atendeze wa Allah jalla wa ala na matenda majivu. Tumsaba asoksa silibingira de mirembe kuwa chitiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Abibitibwa mweba kwe kumira kumukutu ogwe nsonga paro wa Afrika Radio kula liyo mtu wa bulijo. Akasera kano katafsiri al-Qur'an ya program agenda maso ngatuba mkasera kano kenyini sandi subide yomu ntuye na ya ndiwa data achiali bali bali achaita olola mchino na chidi wa ndiwa doli kuredio yo atadeko redio yo mumu tukatukue chitiwa patadeko redio yo wenga otambula na yomichikofi laba boda boda na wali mduka alio wewe na ali woli na inga uliza programu eno tukisaba Allah akusasulimu itisingu wakulichironji ili nyashe kaketa Bakar Khamis Chata nganze ndiye mabigami zina Japan of Africa Radio ekulali umutu wabulijo okubeda nga mkubiliza programu eno tutambule ilanga tugenda kutambula no msomesa wafe nga bulijo mkadi wafe Sheikh Abdurrahman Kisa msomesa ila ya tuuseda sabu kilize ngaje tuze tuva tuchali msura takwir Qur'an olaba tujirudde kesule eyo naye Sheikh tumwebaza azza tulage mitendere ejenja wulo esule eyo mwesomerwa na bichi ebikulu ebijirimu era mukaseera kano mukisabo kirize sigera kulya biseera byo kamukwase ate tugende maso inshallah
4: alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wasallam wa barik على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبتولي لزا أبرونجي أبريييو أكو السينزيلة ينجم السينزيلة أكتولي لزا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: نتي tukomyewo jambuli ne program ehtiwa tafsir al-Qur'an al-Karim okuvunula nokunyonyola Qur'ani ehtiwa tushalimu sura ehtiwa takwir
3: no.
4: Nga esura ya chinana mwemu monte katika ya Qur'ani yonna ina aya abiri munana twanyonyola amakulu ga aya ziri mu sura eno ne tugamaliriza buli kitundu mu bitundu ebiri mu sura eno ebitano byetwalaba n'ebitono tono ebyokuyiga nga tusomesa ne tulabanga kikulu nnyo okuba n'ebyetufuna ebyenja ulo mkuvunula esura eno mu tafsiri y'omukugu al-allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen Sheikh wa rahimahullah ta'ala ngavunula esura eno kakati twamalirize kitundu ekisooka ne tukwata kitundu ekyokubiri bigambo bya Sheikh era kitundu ekisooka twakimaliriza na kulaira
3: na kitofu
4: okwajja mu sura eno Allah subhanahu wa ta'ala laira era Sheikh yatereza n'ensobi oba n'entegeera yayinza okutegeera mu ntegeera etali ntuufu nga asinganya Allah agamba nti la okusim nalowooza nti Allah agaana songa lam ejja kukkaatiriza la uqsim bimaana uqsim ndayira ngabwe twalaba ne tulaba nti mubigabya sheikh waliwo alqasam okulayira la uqsim bil khunnas al jawal al kunnas gabo chirimu aya eya 10 nemeka eya 15 nezi jigoberera neya 10 no musanvu wal layli idha asas neya 10 no munana usubh idha tanaffas okunna kulayira tuagama nti okulayira buli lwokula mu Qur'an kugobererwa ebintu bisatu
3: naam
4: ekisoka ekikola kitya ekisoka alayira naam ekyo kimu kyetugama alayira alqasam okulayira na alayira yobirwamu fano Allah ya alayira ekyokubiri al-muqsamu bihi ekirayiddwa kyalayidde wanalayidde munyenye nga bwe twalaba n'alayira n'ekiro n'emisana leero bde bekiro nga bukutte emisana nga busaasaana ekyokusatu al-muqsamu alayhi kye bayita jawaabu al-qasam ekigendererwa kyokulayira ebintu bisatu buli olaba wali okulayira ebyo bisatu bimanye tibitambula n'okulayira kubulayo mu Qur'an ntegere kise kakati Allah subhanahu wa ta'ala buli lwalayira naam aba alaga obunene n'obuzito bwekyo kyalayira ono yalayira ekiro n'emisana yalayira obudde ekiro nga bukutte n'owemisana ninga busaasaana okusubira idha tanaffas wasubhi idha tanaffas ne mukiseera nga busaasaana bwerudde alaga nti ebyo tebyasobola kubikola yekka yasobola okubikola era alaga nakwo okulayira okwo ekiki ekitiibwa kye naye wano yalayira ebyo byonna ng'ekigendererwa ky'okulayira kulaga nti obubaka bwa Qur'an ebigambo bya Qur'an bigambo bye Qur'an bigambo bye eyabisa ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga biyita ku malaika Jibrilu ntegera kisaburungi au wetwakoma
3: alhamdulillah kwebaza shekhe okubeera nti ate otuzizaako emabega ngaera omusomesa ddala omutindike byasomesa addirayoko ku bayizi abaali mu kilasi ate n'abo abajoyininza olwaleero n'abaddirakoko katono nnyo emabega kaakati wemusabira okkirize gwe wenna ali mu kilasi tereeza ebiwandiiko bitereeza olubaawo tereeza ekalaamu ate tugenda kusimbukaawo tugatteko ku ebyo bye twali twamaliriza inshaallah
4: kaakati mu byokuyiga bya sheikh Muhammad al-Uthaymeen
3: rahimahullah
4: abu zemba tageza ti Qur'an yajivunuza Qur'an na sunna nabula ibn kathir imam ibn kathir rahmatullah alayhi imam ibn kathir mutafsir al-Qur'an al-azim
3: no.
4: tafsir ye Ismail abu al-Fida rahimahullah ta'ala bawafun la Qur'an akul sama kubata ya ibn kathir iksoka tafsir al-Qur'an bil-Qur'an فقول القرآن كوسا القرآن فقول القرآن كوسا القرآن كوكو ليتا آية إندالا غنيون يولينو أبانج يونجريزا كما كروغينو أنت أقرأ كسا برونج
3: برونج نشير
4: تيك سوكا إيشو كبيري تفصل القرآن بالسنة أفضل القرآن كوسا حديث باتو بيقولان قبل كثير agama kuba shekha gakwata gonna ibn Uthaymeen ekyokusatu tafsir al-Qur'an al-Karim bi aqwal as-sahaba fula Qur'an ngufu kusir gabi as-sahaba banga as-sahaba hadaru at-tanzila bali nga Qur'an yakka tereza nti beba singo jitegeera okusinga abantu bonna.
3: Kituufu.
4: Ekyokuna tafsiru Quran al-Karim, tafsiru al-Quran al-Karim bi aqwali tabi'in. Fula Quran ekitwa kusabira ba tabi'in abasinkara ba sahaba. Nga Mujahid, Ikrima, Qatada, abo bayizi ba tafsiri abamanyi. Baki sumaku basahaba nga Mujahid, bayizi wa abuna Abbas radiyallahu anhuma, anhuma naam. Ekuma iliyokuna, tafsiru iliyokutanu, tafsiru Quran al-Karim bilugha al-Arabiya. Fula Quran ekitwa kusabira limi ruchi. Ngapo twaya nukula omuchala eyatubuza mu program ya sembayo tibwachi Qur'ani
0: okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiru kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga semasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 17/9 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.

0: kisinziira ku kisomwa ako. Ekisomwa mu programu eno. Programu eno nga mujiwuliriza bwetambula tusoma ekisomwa ako mu programu eno. Tusoma ku bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala amakulu gabyo. Al-Qur'anul Karim Qur'an ekitiibwa kalamullahi ta'ala bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala al-mu'jiz ebyamagero al-muta'abbadu bitilawatihi omuntu wa bisoma abasinza Allah subhanahu wa ta'ala ni wabata manyi makulu gabyo
1: jalla jalala
0: المبدوء بسورة الفاتحة بتاني كان سورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس كلام الله تعالى الموجز كلام الله تعالى
1: الموجز
0: أو الموجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يبسوك النبي محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته منتوى باسم الله سينزا المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس رجو شرف العلمي بشرف المعلومي اجتيوى اجتيوى تشيش سوميبا تسينزيرا ويجو اجسوماكو تسوماكو تسوماكو تسوماكو الله سبحانه وتعالى تشتغز انتي programu eno ya kitiwa kubanga etuyigiriza amakuru ga bigambya Allah subhanahu wa ta'ala
1: jalla jalla
0: abatuuliriza barungi mukulike yo muaidi
1: alhamdulillah
0: tucha tubategeza anti takbira si agena maso ezoruva nyuma lwe swala okuva zatandika ku lunaku
1: olwokubiri
0: sekiro swala ya suba zinezi zibaita muqayyada enkomeke ezigoberere sala zitandikana na kulu arafa kusubhi nezikomekereza na asri ekomekereza na kuzokwani kenyama ubezo kusala ebisoro
1: era sheikha uze wemadde nyanjula abantu bagamba nti otujukizemu enaku zino ayam tashirik enaku zokwani kenyama
0: naam
1: zitaandikira dala ko yidi kwenyini oba zitaandikira
0: enyama zitaandika nkera wayidi
1: zetuite sakweza
0: nti oruva nyuma rwayidi tubani naku satu ezo kusala ebisoro katitegeza nti tugenda kusala kulunako olwo kuna
1: olwalero nechi olwo
0: kutano
1: nolwo
0: mukaga tukomekereza na asiri
1: swala ya asiri kastegwa
0: etukomekereza na asiri kastenjubegwa
1: tusiga mtu wano asiri olumala
0: kastia njube egwa
1: wabule njuba tuko belira kugwa kwa njuba
0: kastia njube egwa ngo kusala kukomie
1: ukufema beke hiliba haliba basomesa abasomesa bafi nga baga andi kastia swala ya asiri kastabazi na nesalwa negwa kusala kukoma hao
0: kastia njube egwa wallahu ala
1: kugwa kwa njuba
0: ziyo kila nchini nasuma kugwa kwa njuba
1: kastia
0: njube egwa
1: atuwechi sabi
0: kusala kukoze kutia
1: kuba
0: kukomekereze dua ne takbira ezilitebo lwo nyuma lwe swala zikomekereza swala asiri zikomekereza swala asiri kati umuntu ayinza kusala swala asiri na gisala kino kinyogera kiteku
1: na sala saa 10 mu kitundu
0: 10 na gisala 12 azileto bada zileto azileto
1: ayo zileto kati kitegeza
0: nti
1: takbirati wetu zikomekereza
0: naam
1: nga umuntu wamali kusala swala ya asiri
0: naam
1: aono kusala
0: zili muqayyada
1: no
0: kusala kumekeza na asri kitegeza anti kasta ikisala cha asri kigwako ne okusala kuba kuwendeko
1: okusala kuba kuweddeko
0: naam
1: sheikh jazakallahu khaira fi dunya wal akhirah atulirizo mulunji ndozo tegedde bulunji akatundu ako sagala okabuza buzibwemu tuvudde twavudde muidi eggulo twebaza Allah yajitusobozeza okusala naye gwa atasobodde kusala kitegeza nti olwaleero okyalinayo obudde olunaku olw'enkya olwokutaano okyalinayo obudde bw'okusala n'olwomukaaga sheikhe atulambuikidde bulungi nti bwe tumaliriza eswala ya asiri awe okugwa kw'enjuba kuba tukomekereza
0: asiri
1: eggwako tuba tukomekereza okusala
0: naam
1: barakallahu fik atuulize obulungi akatundu tweyaziseeko bweyazisobola okuba ntuli mu biseera bya Eid

0: adhuhiya naye kakati
1: adhuha
0: ayili na adhuha eh mwetuli katikiriza tuddeyo mu programu ya feyolwa lero ya tafsir al-Quran Sheikh tugende masata
1: abatuuliriza balungi tuli mu sura etiwa at-takwir
0: na
1: sura at-takwir esura ye Makka elina aya china aya abiri mwenda sura ya chinana mwemu sura ya chinana mwemu tuwaba tegeza mprogramu izaita nti batuwa tisoma tafsiri tutunuwila nimi wa kuhiga mvomu aya za tisomie kati mubantu aba somesa aba vonule sule eno nga bali nimi wa kuhiga nga ebigambo vya ebiri mwemi wa kuhiga binji
0: na
1: mwemuli sheikh
0: نعم
1: محمد بن صالح العثيمين
0: رحمه الله
1: رحمه الله تعالى نصلاه تجينغا تتنوليرا بوتيابو يافونولا آيا غامبيغامبو بياليتا تجيامو بيوكويغا
0: نعم
1: كاكاتي توامليريزا مدرسو ياغوا توي توتوسكو بيغامبو بياليتا غالاغانتي الله وابا يجاغا مانتي واذا الشمس كويرت
0: نعم
1: واذا النجوم انكدرت
0: Yeah.
1: Nga Allah ja kino bachiri beerao kino na chiberao na chini na chiberao
0: nayogera ayeze 12
1: ayeze 12
0: naam
1: sentence 12 jumla
0: jumla
1: nga Allah subhanahu wa ta'ala agan kino bachiri beerao na kino na chiberao bwatu sheikh ya gamba ya gamba sheikh anzi dawa ya gamba bi
0: rahmahu
1: ya gamba anti kullu hadha yakunu yawm al-qiyama نعم
0: نعم شيخ
1: إذا قرأنا هذه الآيات وتسمع آية زينو
0: نعم
1: إذا الشمس كورت
0: نعم
1: إذا النجوم انكدرت وإذا الجبار سيرت وإذا العشارة أطيلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الوحوش وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء قشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت إذا سنتنس كومينا بيري قالت هذه 12 جملة إلى الآن لم يأتي بالجواب
0: الله
1: إذا زلي سنتنس أبا إمبوزي كومينا بيري غزيلا غا إبي جيندا أكبا أكرونا كلهن كومينا
0: نعم
1: نوكتو سكتي تتنى بكفنا ansa ebyo ebiri beerawo kyekigenda
0: okuddako
1: kyagamba
0: Allahu akbar
1: nfunye
0: bulungi nyo sheikh
1: lani ati bil jawab kubanga okwanukula lianna kullaha fidhu min ashart byonna ebizze tutekedde okufuna okwanukula lwa nsonga ki kuba byonna ebizze bijjidde mu mbeera ya kakwakulizo kati akakwa kulizo bulule kabeerawo katekeddwa okuba ne ansa ne jawabu bwona aleeta kino ogenda kufuna kino bwona amalayo sukulu fiizi ojja kutuula ebibuuzo leo akakwa kulizo ne ansa yako
0: transport ojja kugenda
1: kati Allah aleese jumla embozi Elimebi nitu kumina bibiri.
0: Naam.
1: Ngalaga nti bino bigenda kubawo. Bino chinobu chiri bawo. Na chiyo ne chibawo na chiyo ne chibawo. Kati ebyo nao wili beira wo. Chechi gendo kubeira wo. Uvanyo maru ebyo. Chechi mwuzo.
0: Naam, sheikh.
1: Kumbanga bino biatu nyonyo. Debe zizemba nyonyo lima vega. Biraga kubawo kwa runa. Bigenda kubawo kuruna kuruwa nkomerero.
0: Naam.
1: Kati echibuze chinene. Olunakule nkume lono luwachi lugenda kubawo. Lugenda kubawo. Ngensonga nkule lubezao. Elhisabu ljaza. Kubali wana kusasuruwa.
0: Iria bako la bulio masa sulwechi ya kole lila.
1: Bulio masa sulwechi ya kole lila. Katichobola banga. Aya. Eye kumi.
0: Na.
1: Nenya. Naam.
0: Naam, sheikh.
1: Ye gamba. Alimat nafsum ma ahbarat. Boli muntu agenda kumanya biya kulembezo kola ebibi obebirunji. Ebyo nayo mazo kubawo.
0: Allah.
1: Binabyo nebizze byogerwako. ekigendererwa kyabyo okubaawo kulaga bunene bwa lunaku na kuteekateeka muntu kumumanyisa nti ateekeddwa okuleetekerateekera nga terunaba kubaawo.
0: Allahu akbar.
1: Kumusunirako.
0: Kumusunirako.
1: Gabagane bagane kankusunireko.
0: Kankubireko.
1: Kankubireko. Kubigenda kuba.
0: Allahu akbar.
1: Naye kigenda kubeera ekikula nnyoko lunaku lunote kola kino. Oba oyagala okubeera nga lukwanguyira.
0: Oba oyagala lukwanguyire. Kola kino.
1: Kola kino.
0: Kino kireke.
1: Kino kireke.
0: Allah.
1: Kati Sheikha agamba ekyokuyiga ekisooka ekyolwaliro mu bigambo bye.
0: Naam.
1: Agamba nti faljawab lam yati baadu madha yakunu idha kanat hadhi lashia qala Allahu ta'ala alimat nafs ma uhdirat ma ahdarat ma ahdarat buli moyo guli manya ay ma qaddamatu min khairin wa sharrin buli moyo guli manya bye gwakulembeza okukola ebibyo ebirungi kama qala ta'ala nga Allah wa gamba subhanahu wa ta'ala yawma tajidu kullu nafsi ma amilati min khayri muhdara wa ma amilati min su soto ali mwana ya makumi asatu orunaku omoyo ole gugenda okubeera nga gusingana che gwakola mbirunji ne mbibi. Kati wano chenja kala sheikh chialeti ranga yankole yaba manji yavunu la Qur'an nga akozesa Qur'an
0: yavunula Qur'an
1: nga akozesa Qur'an
0: unuza
1: Qur'an
0: masha Allah
1: kitagende almat nasma ahdarat yawma tajidu kullu nafsin min khairi muhdara ayo jirabe evunulerwa eri yawma tajidu kullu nasma amilat min khairi muhdara wama amilat min su nibye gwakolanga si bituufu okugenda okubeeranga gubisingana nga bireeteddwa biryawo buli omu alinze kubeeranga asasulwa okusinziira nga bayita munsi.
0: Allahu akbar.
1: Kyava Allah agamba subhanahu wa ta'ala sheikh ayongerako n'agamba yani yakunu muhdara aidan wama amilat min su ay nibye yakolanga bibi yakunu muhdaran aidan nibye bigenda kuleetebwa tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ugenda kwegomba omoyo bisinga wakati wagwo nebye gwakola waliwe kiseera ebbanga egwanvu naam amadan baida wa yuhadhirukum Allahu nafsa Allah yenyini abalabula Allah abalabula timwegendereze ebigenda kuba ku lunaku olwo.
0: Allahu akbar.
1: Fata'alam jaba gamba sheikh fi dhalika al-yawm kullu nafsin ma ahdarat min khayrin aw sharr buli moyo kuluna kolo ugenda kumanya bye gwakola ebirunjo bebibi buli muntu agenda kumanya agenda kujira yo fayiro ye.
0: Allah
1: kitegeza sheikh ayonge do kunyonyola ekigambo alimat nafsin ma ahdarat
0: ahdarat
1: kitegeza ki mfunye chava agamba sheikh agamba nti wafi dunya batuko tulikunsi kuno naalam ma naamalu min khairin wa sharri bietukola tubi manyi ebirunjo bebibi naam lakin na ye saruana ma nansa tubiera bila mangu nasina shay'a al-kathira la min at-ta'at wa la min al-ma'asi twera bire ebintu bingi bye twakolanga birimo gondera Allah nebyo obujeme bye tukoze bingi tubyera
0: bibyera bira mangu
1: walakin hadha lan yadhhaba suda kama nasinahu nayo kubyera bira kwa fete kutegeza ne Allah tabimanyi yabyera bira
0: Allah
1: tiyera bire tubigenda genda suda tubigenda gendera awo tebya kula kirungi atagenda kiraba galla bagama anti qur'ani ekitibwa byagamba Allah subhanahu wa ta'ala khayran yara naam qur'ani yevunu dela
0: wa man ya'mal mithqala dharrati
1: sharran yara
0: Allah akbar
1: qur'ani jira wetu bifana
0: Allah akbar
1: era ngala bi wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah chonna che mukulembeza kulwa mwe min khairin akalunji konna tajiduhu inda Allah genda kasangira Allah subhanahu wa ta'ala kigeza nti okwerabira kwa fe tekugenda kujjawo kubanti che twakola tetukiraba obale tekitulagibwa Watu wa gamba sheikh. Chabangira kuna gamba sheikh. Nti, lan, hatha lan yadhaba suda kama nasinahu. Bal wallahi huwa baqin. Ibi ya kusiga launga bitu habikola. Fa idha kana yawmul qiyama, lubiruna kuru inkumir, ahbaratihu. Allah gina kubireta. Anta bi iqrarik ala nafsika bi anna kamiltahu. Ogenda kakasanti wakulachi wabikola ayimazo kulagiwa wala hatha kala nukulichi ya gamba almatina summa ahbarat ulimoyo guli manyakoro bia guakola ya birunji o bia bibi njaga lorile bigambi no bia leta sheikh naam
0: gani
1: fayambagi lorisho kisana puliriza bali yajibu Chitake zaolu nye wakatu wachi sana ni chikakata. Chichileke chokubandi chisana. Ni chavwateka alali insani. Kubuli aitibu wa mtu. Ani yataamala fi hathi la aya la azima. Okubanga fi hathi la ayati la azima. Nga aya zineze chitiba. Aziuliriza, okuuliriza, okuze tegereza. Nuzifu mintiriza hako. Wani ya taiva biha era asano kubira nga yebulira nazo wani ya taiva ima fiha asano kubanga yebulira nebi ya bizirim minal mawaith mkubulira kitaka zan aya zino echigande lwa chazo kubulira muntu amanye butia wa tekera tekera unakuru wani yumina biha kaanahu yaraha ra'ya al'ayn era omuntu asana azikirize byo nebyo geddwa ka bikirize ngali abikirize okukirize okufanana nga okulinganga ekintu kya labana amaaso ngali nganga zirabana machi ebyo gerwa ko ngali nganga birabana machi
0: na amaaso
1: ke li anna ma akhbara Allah bihi wa alimna madlulahu fa inna washaddu yaqinan indana bima shahidnahu bi ayunina wanga Allah biyatutegeza Uri ya statement yenu. Na Allah biya kula chi. Biya tegeza. Ni tutegele chaya gala mkubira anti. Ni tutegele maku. Ni tutegele echiri mbiyo. Tiwano wagambe wati. Ategeza wati. Ira ya gala chino. Na
0: msha.
1: Watu gami inti umigugenda kumanyabie guakola. Ebirunjo vebebi. Na tuchitegele. Kitegeza achi. Nti yakola ekirungi agenda kukiraba era agenda kisasuba tagenda kulyazabanyiza naam na yakola ekibi agenda kukiraba era tagenda kulyazabanyiza aganti ebigambo bwe tumala okubitegeera naam n'okubiwulira bwe tumala okubiwulira n'okubitegeera ntagere kabulungi tubikakasa okakasa okusinga n'okweyo byetulaba n'amaaso gaabwe byetulaba n'amaaso gaffe wabe tulya n'amatu gaffe bwaki lianna khabara Allah la yakthib sidiqun kubanga amawulire Allah gatutegeeza tegali mu bulimba mazima era la yukathab tegali mu bulimbisibwa Mfuna, lakini maana rahu au nasmau kathira ni hivyo tulawa ya tuulida imirundi menji mima yaka ufihi ilwaham mibamu kutebeleza ubada la chiribu ya chitio ubada chiribu ya chitio
0: chirimu
1: kubosa katara shei albaida oinzo kulabe chintu nga chiri wala Tegareka? Shabhan. nga ulabange ekintu eki ebiri ebingi na amasogo ninga adeti kisibingi mathalan usobola kulaba nga amazzi usobola kulaba ngutambula kona sinolaba ekintu ekiringa nga amazzi
0: nga
1: sibo kiri na emiti gisobola kulabika nga ebiri ninga kulibumu chola mire wala bita shabhan ufuna tuayinu vita sawarik wa huwa khilaf alwaqa nda ulama angie chiri buwe chitu ninga sibwe chiri mathala nika mkwe chokula virako chino nsonyi woku choge lako ebi ntubinji bia tuulidani bia tulaba mubio ufuzi nga tulaba chirala nga ni chiri ya mabega wacho chirala abantu ne boogera nga boogera ku kirala nga n'ekiri munda kirala
0: kituufu
1: bwe kiri kisoboka mu byaffe
0: ebyendaba yaffe ebyedduniya
1: kisoboka n'okusoboka omuntu okumujja ku kino n'omuteeka ku kino ng'okozesa amagezi n'alowooza nti kino kiri bwe kityo naye nga sibe kiri obunyini bwakyo kiri bwe kityo
0: naye ebyonga birimu byantegeera yaffe yensi
1: naye ebya Allah subhanahu wataala tulina okubanga entwala gye tubitwala esinganeku ebyo byetulaba n'amaaso gaffe oba byetuwulira kubanga mazima meereere bwate wagamba sheikh wetegeeza ebigambo bye
0: Allahu akbar wallahi
1: ayongerako n'agamba sheikh وقد تسمع الصوت وصوره كل الدبوزي فتظنه شيئا معينا في ذهنك نوروز انت كينتو وكيلابيكا كينتو غوندي اتشو كيلابيكا كينو كيبادي كي موتوكا يتامرو باكينو مبونغو وهو خلاف الواقع نينغا سيبو تشيلي فالوهم يرد على الحواس ابي ونغو بينو بيونا سينس بازي تاباتي ابي ندو سينساز ابي
0: وليريزا
1: ابي وليريزا نيبي را ابي تاباتي بيونا tubita hawas wolo chikamchi bako sa muzo sensors ndozo sibo chiri
0: senses
1: amaso okuulira okunyiriza okulaba
0: okwata
1: ebyo babita hawas ufuna falwam
0: elmuwarabu byebitibwa al khamsu hawas
1: naam
0: ebiulirize ebitano
1: okay chino chiri nga batuyogende
0: masha Allah
1: فالوهم يرد على الحواس بيننا ما سكسبوا لكل ما يشين نعكش جل جسيتش أما تكسبوا لكل شيء قد سيتش
0: الله
1: ما هو نزني بيرا لكن خبر الله نعم مولد قال الله سبحانه وتعالى وبكوي عز وجل إذا علم مدلوله لا يمكن أبدا أن يرد عليه شيء من الوهم قصدت غيرانتي شنو شابدات غيزم شنو tekisobola kubeera nga kibeeramu okubuusabuusa ndyali kirabika si kyekyo katono nnyo nga tumaliriza tuwumbawumba lannahu khabaru sidiqin mawulire ga amazima ntagarakise amaliriza bw'ati fahadhihi lumuru allati dhakaraha llah fi hadhihi layat ebintu bino allah byogera mu aya ezo nga bwenzimbi basomera enjuba kitangala kyayo okuggibwawo emunyeenyi okunkumuka okuŋŋaanyizibwa kw'ebisolo omuliro okukumwa ejja n'okusembezebwa byonna otezobiga okugatta wakati wa bantu okubeera nga allah agatta emyoyo gy'abantu abakkiriza n'abajeemu nga otize tubiiga aga nti umurun haqiqiya bituufu waliwo ayinza okugamba nti biri majaziya kanedda tategeeza bwennyini bwabyo alabika bwagamba kino ategeeza kino bwagamba kino ategeeza kino bino tebiriimu bino tebiriimu kulowoleza nakubiteeka haqiqiya tebiriimu mbeera yantegeerayo yajibu an tu'mina biha kaannaka taraha ra'ya ainin kikkakatako okubikkiriza gwolinga nga biraba n'amaaso thumma baada limaani biha bwomala okubikkiriza يجب أن تعمل بمقتضى ما تدل عليه. ونوك بانغو كوليرا كوليرا بيتابيزا بيقول الله قام بمواتيو تشيشايا قالها وقالت علمت نفس ما أحضرت. ويقول لك من يبقوا كولي بزن بقوا كولي بزن كولي بزن جو بيبي تشيشايا قالها وتريز من للتعاضي والانزجار وكوي بوليرا نوكوي سامبا embera yone sibolo kuzikiriza wal qiyam bil wajibi kole chikwa katako kubi kwebe Allah byagambye kutarkul manhiyat kule ka Allah byaziza hatta takuna min ahli alquran okutusa loberanga obera mubananyine quran alladhina yatuluna wa haqqa tilawati abaji soma mbotufu bwachi
0: bwayo
1: bwayo
0: sheikh nga tumalize chitundu cha fetch soka
1: naam
0: insha Allah okujja kongo ina chofondi kila na chumu da chikimu
1: akatalekeka
0: akatalekeka
1: aba tuuliriza echi insomeza ina ebigambo byemula byabiri wano kubalaga ti sheikh echi soka Qur'an yifuna Qur'an
0: betelev
1: gaya muzinabi Qur'an erimo kumakuba go kujivunula evunuzibwa nachi na Qur'an
0: wachinu kuluwa aba tuuliriza nchirabye
1: eh
0: di ayati zine kumi mbembo zine kumi lebili zitutangise na
1: naam
0: zivunu duwa na Qur'an
1: naam usome sule ndala no singaranga zinyweza zino
0: mutelev
1: masikazi ya zino
0: Allah
1: yauma tajidu kullu nafsi muhdara naam echo chimu echo kubili katumalilize kano echo kubili nga chikuru atuulili somurunji alieyo okuba okufayo okuba nti fetwera bila bitukola ebirunjo bebibi naye teri agenda kubanga teri agenda kulyaza amanyizibwa kubo ekyo kye yakola ngabo aya jiwasomesa tu zilzala bazalzala buli omu agenda kusasulwa ekyo yakola ngabo yakikola newankubadde nga yakyera bila ekyokusatu kikulu nnyo okubanga bino ebitutegeezeddwa kikulu nnyo gano mawulire bwako uvera Allah subhanahu wa ta'ala tuteekeddwa okubukkiriza okukkiriza okusinga n'okwekyo kye tulaba n'amaki n'amasoba kye tuwulira lwaki bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala tebisobola kubaamu bulimba bwonna ate tebikyuka nga bwe kibeera mu bigambo byaffe nga bwe mbategeezezza olwaleero mbitambula mu nsi bye tulaba mu byobufuzi n'ebirala owulira ebintu n'olaba ebintu ng'olaba kirala nga n'obwennyini bwakyo nabwo obulala otugenda okubeera nga tukomekkereza ekitundu ekisooka nsaba mulinde kyonna.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.